0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Rappo. Nu når så med Sukkila Funi, hun er min nødvendig sæt kort til Norsad, Marina Fugiuk, Sukkali Sarnred, Kakasi Omnred Sjøen. Og på officielt domænet, Pissan er top af Sjøen, når nok medie på Kanadien siger, at de siger nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум пиццаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаффимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.
6: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told a